pia kuzipira kutemba makamaka kuna majaha na wakazi pakuda kuti dziko lioneke ilo lichiendera kumberi nikakura ngwacha aita abve ilo buku ili lilikupawo njira pakuda kuti pasi iko kuterelwa masanu ense yanga itwe pakutsvaka kupeza ubandupandu hulikoneka uchiitika ku provinsi ya Cabo Delgado kuzatotsvaka kupeza mgambiri zikuoneka zichibatana na mbuto zinaonera izo zva nkhoza na zvakupfunza mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Ilo buku ili lakuti laoneka ilo lichibudiswa pamhene dzulo lili kupanisa ilo kupanganidza ningati njira zikulu pabodzipo na mazani wakwasa ilo kutewelerekwa na mambo waziko Daniel Chapo pautsvaka kupeza mingapeni zichibatana izo na ilo dziko la Mosambiki. Utongi wa mukati mwa dziko lino la Mosambiki kwa oneka iho mu pindi la kutoma la usenzeka kwa mali idasuka yobudira kwa kumitunu ina vifidele uchi sewenjesa mali ina pindirira kuzwikwi mazana masere na makumi mawiri na zvinai za mitikaji paku batsira mabasa ya nometome yanakwana iyo kuita solo kumi na zvipfemba mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki. Zvikobve mali iyi yabala iyo kuti kuoneke kuchi umbwa mbuto zipsa za mabasa zinakwana izo kuzulu makumi manai na zvitatu zvichibatsira kuna wanhu wanakwana kuita zulu zana na kumi na zviwiri mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki. Ni masoko ya oneka yachibudiswa pamhene na mubudisi wa masoko wa mubanja rachi makumi mawiri na zishanu la gungano la maministro laoneka ilo lichitwa dzulo chipiri muno musidade ya Shimoyo kuli la provincia ya Manica. Salim Fala abiye mabasa aya na iyo fidel yakuti adaoneka iyo yachiumbwa gore lapera la suluzwiri na makore makumi mawiri na mashanu yaita pakuti uwanhu kwasi iwo kuona mali kwasi iwo kuwabatsira pakuti kwasi iwo kupfumirura muzva upfumi na makalirwe kwayo ya uwanhu mukati mwa banja iri la gungano la maministro raoneka ilo chitwa dzulo muno muchimoyo utongi waoneka iyo chipasisa mazano iyo yalipo yakuti mudziko la Mosambiki muoneke muchi umbwa banki la mali naonera iyo nakuda kwa kubudirira kwa dziko la Mosambiki na Banco Nacional de Desenvolvimento. Ilo gungano la maministro mukati mwa dziko lino la Mosambiki labvi ilo kutendwa kwaitwa Mosambiki ninga dziko lakuti lina tembe wakuonera mushe mitombwe na mavasina ni njira ikulu ingaite kuti ilo dziko la Mosambiki liendelee kumberi pakuonerera wakali makalirikwe ya wanhu na kuda kwa zvankhoza pamberi pa wazinji zvalangwa izvi dzulo chipiri pamberi pa watapi wa masoko muno muchimoyo na mubudisi wa masoko wa gungano likulu la chi makumi mawiri na zishanu la Consejo de Ministro Salimu Vala abviye kutendwa kwa itwa ilo dziko la Mosambiki ninga mbuto ningati dziko lakuti lili kutewelera njira zese nadiwa pakuonerera mushe mitombwe na mavasina kulikuita pakuti mabasa lingana iyo na zvankhoza yaoneke yachiendelera kumberi. Ilo dziko la Mosambiki laoneka ilo lichifupwa kutendwa na lubatano wa ngati lubatano hunaonera iho zvankhoza mu madziko ya pansi pense na kuda kwa kutewelera kwayo ili kuita mitemo lingana iyo na makoerkwe yanakaitwa iyo mitombwe kudzati mavasina kuerenga nkhuda zvingaita kuti mabasa lingana iyo na zvankhoza ya fambe ninga zvinadiwa.
mambo wa lubatano wa wakazi mukati mwa dziko lino la Mozambique Geita Chapo akumbira kuna wabambo wa wana poti kwasi iwo kuzvipira kubata mushe na kulera mushe wana wawo achikumbira makamaka kuna wa baba pakuti kwasi iwo makamaka kuzvipira kutweza zvese izvo zviripo pa mutemo ninga wa baba wa pamui pakusevenza kwachi aita iye na lubatano wa wakazi OMM Muchimoyo Geita Chapo uyu ndi mambo wa lubatano uhu wa wakazi mukati mwa dziko lino abvi hazvina taye kudeka kuti wakazi waoneke iwo wachenda kuya sumira kuna wamuna wazinji pamwana mbodzi basi pakuti waoneke wachitambira mare ya ku supporta nayo wana nikakura kwach abvi zvinaita ande kuti mukadzi aoneke iye achenda kuyasuma ningati kuyakumbira mare yakuti kwanise kulichisa mwana kukumbira mare iye kuna bambo wache sekuti hazviti pamutemo pakuti mukadzi aoneke iye achenda kuyasumira wamuna wazinji wadando siyana siyana izvi kumwana mubodzi mutemo unalambiza izvinaita pakuti iwo wana waoneke iwo wachigara pakati na pakati kundu la baba na mai penango pa apa shibara kuleka kupindirana kwa mwamuna na mkadzi ngati mai na mwana pamoi. Gungano likulu labato la Frelimo ya tinati komite central ya Frelimo naoneka lichiungana nyamunsi mubanja la chivumbu la chitanhatu naitwa ilo muno Muchimoyo kuli la provincia ya Manika. Mukati mwa banja iri ndiri kwe ikulu cha utopasi iwo kuona pasha kuona mushi na kuda kwa yense ngati mazana daoneka iyo ya chibuda mubanja likulu la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda sabato ili la Frelimo laoneka lichiitwa kupera kwa sondoku. Mubudisi wa masoko wa bato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mozambique Pedro Gilishe abiye mukati mwa banja iri la komite central naitwa ilo nyamunsi wachato waoneke iwo wachikhalisana pansi wachipaisana njira zingakwanise kutewererwa zingadzakwanise kutorwa kwenda mu gungano likulu la chikumi na zvitatu la bato iri yatinati desmo tercero congreso inazaitwa iyo gole linauya lino. Kunza kwazo mubanja iri la chivumbuvumbu lili la chitanhatu la komite central wachatokwanisa iwo kuoneka makamaka achipaisana mazano angaita kuti ukwanisa iwo kutewerera njira zense zabarikwa izo na mambo walo bato la Frelimo Daniel Chapo izvi kubuda mubanja iro likulu la chikumi na chibodzi la mhandamhanda za bato la Frelimo. Nakuda kwa mitambo utongi wa mu provincia ya Manika wa kukomeza kuna wana wa shkola walikwenda iwo kuya emerera provincia ino mukando la za mitambo ya kunyashkola mukati mwa dziko lino kuinyambani pakuti waende iwo kapangiza unhu kwaho futi waoneke wachipikisana pakuti wawise mikombe muno mu provincia ya Manika za langwa izvi panguva yakuti ukaitwa miza yakugoneka kwa dungwe iro rikuenda kuya emerera provincia ya Manika kumitambo iyi ku provincia ya Inyambani. Jose Moda achiemerera iye mambo wa provincia ya Manika akumbira kuna wana wa shikola waende uye kuyapangiza unhu kwaho wachigala na kodzo pabuzipo na kutokwanisa iwo makamaka kuzva na nsimba waoneke iwo wachikunda mitambo iyi ikwenda iyo kuya itwa iko ku Inyambani. Kuzati iwo wana awa wa shikola patsamba yao waerenga ichierengwa iyo na Iraselma Evaristu wa V walikwenda wanatembe wakuti waende iwo kuya emerera mushe provincia ya Manika ku mitambo iyo ya wana wa shikola mukati mwa dziko lino ku Inyambani. Iro dumbo iri lina sia iro Chimoyo nyamunsi chitatu ulendo kwenda iko ku provincia ya Inyambani kwa walikwenda kuyapinda mu mitambo ya kundo siana siana ya wana wa shikola mukati mwa dziko lino lense la Mozambique.
Ndovala na mapisiri kwe ya kunza pansiku ya nyamusi uno. Wana onelera iwo makaliri kwe ya kunza. Walikukalira kuti tete ndiyo chapitsa maningi nyamusi ichienda paka ku magarao makumi matatu na matatu. Nampula magarao makumi matatu Pemba makumairi na Mapemba, Shaishai makumairi na Masere, Beira na Vilankulo magarao makumairi na Manomwe, Inyambane, Shimoyo, Kelimane na Lishinga makumi mawiri na Matanhatu, Pezesere Maputu, nirukuvichaoneka ishtonholera nyamusi uno ichienda paka ku magarao makumi mawiri na Mashano. Yakali masoko ya tuti kanayo mashibeseano.

nguwa zo itazi shanu mapindi makumi mawiri za kumashi besi besi kuno uku singora ji 20 minutu shkunza kwa echa kwa echa la jensen. Abvi kambalame kunu na nguweso zera upenyu huan siku zina ushadi wada kumbatida manza. Kwa echa ngati mugu yetuone kuti ship chat nkabatana na chupansiku ya nyamunsi ino. Zino panu apa lekan ina indipinze mapinge kuti kwa nisi ye kumusana nae na nyimbo ina vio tambalale.

Muembe uyu wa mu provinsia ino ya Manicam nyimbo itambalale abve kunza kwa echa kale kale basa ifitali mukira kale kale mangwana masupiriwiri unangwisa ukazona iwe ndichisevenzera ndega abvi hapana china vyachoka udatambalala ngati pinde pa basa chaka chingaite kuti tuone chakubata pamui zvino ndopinza ine kuitira kuti adzazise muembi uyu anabvi Eric Anopa muka ushande sule mayo nyimbo ii tuona zvidziviso na izviri munkosi yatu mashibese yanu.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri, nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa, ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zuku zono mpara kutu umweni. Kulegeta kutu hukui ya hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika mpara kutu umweni.
1: Inini ndauri ya.
0: Murukuzo na mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindinodika na kulia oma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, kubvira zvino kunichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna, uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu, idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhocherwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Mautenda yanabalha thangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mucomedo, mbia. E nini ndaidika na kuia mkuzinha mbia. Kare, kare. Oi, irugunaka maningi. Jujiro kwajo. Chabika chikafu chepakisimuso. Mukakwani sama kore. Nemazuwa kasia na nuangweni. Ndichachida izakuti chikafu che. Pamsoro soro chepamabiko.
5: Kisimuso. Kuita makore. Maria. Mabikire ese. Ndino kufundisa. Nishasenzesa howe. Uhuku. Numazanda. Chikafu chodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu Maria.
4: Jiro kwa jodi. Muzuwa ngezuwa?
6: Honde, ihono chinyoka machako, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoye, huku, kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zaita, kuti mubambe wienu simba gurisa. Maka maka iwo Maria, zinokupa ono mimba.
5: Ungaona zvirimubazari uye zvirikutengeka nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana. Howe yakaomeswa ngechando.
4: Howe yakaomeswa ngechando?
6: Honde, unokwanisa kuona howe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka. Ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoye.
5: Ino ngatiende wakuzvizia kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena. Kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kuti zvisanhunzi. Mupoto kanda padoko mafuta akasimbiswa sabora matimati senora nohajo yakagurwa gurwa matimbu uye zvibvise zvese. Kumasure kwazvo kandemo majoka akagurwa gurwa umatimbu nyasa kukubvura uye kanda mvura. Dumhaidza poto mukati mwenguva gumi rembiseswa dakara majoka aduze kuibva. Vengera matimbu ehowe kabichi padoko rakachekwa chekwa nomunyu wosiya zvechibva. Kumasure kemiseswa munomwe chikafu chatoita.
6: Zvinoita kurya nosadza azviti ngokunaka.
4: Musikazi kufiritari kana kubika. Uye wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
5: Onde uye ndachinja mbatata nomajoka zvanaka ne.
4: Izvi zvirikutingana inga zvisikashupi kubika.
6: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa ungachiita kukusendesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoye zvinosenza nozve unonga unazvo.
4: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepa mabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
5: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe matimbu no madubwido yehuku no mazanda pabilingure garega uyirarama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no

0: Toita apa nkutamanga na nguwa daire pano apa tobatana na wanzatu kumaputu mundandanda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mwanya watinati Journal da Manya.
1: Radio Musimik, Manika.
0: Zakwana stanhatu zaku mashibese Journal da Manhã.
2: Journal da Manhã.

0: na sonorização, Gerson Janice nas notícias. A partir do bairro Tembe, na cidade de Chimoio, o jornalista Simon Cabo moderou o Café da Manhã. Eu sou Adari Tulipang, assino a edição e apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e até a uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Tikarimu kati mwashi virano na maputu mumundandanda wa masoko mwanya watnati journal damanya. Yadi nguwa ya kutitipinde muzwiri kuitika muzikulatulino makamaka muprovincia ya Manika. Ndi chiti mulamba muna ife mashibeseano.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati mwadziko.
3: Kuna imwe mwense muleko tiva ndiri kukutini pindani mashibese ya kudekesesa paku sangana kwa tiri kuita. Nao mwanya unu watinati zviri kuitika muzi kwa tulino makamaka mu provincia ya Manika. Mambo wa zikolino la Mosambiki, AVE, buku, lanemka ilishibudisi kwa pamhene, lina zina lina ilo Daniel Francisco Chapo. Kuzipira pabuzipo na padadekera kugala na mambo mujaha lili kupangiza njira senekana izo utuweriru kwa pakuda kuti ziko la Mosambiki libude mu nyati kwa zizisu batana na ilo gungano likulu labato la Frelimo ya tinati kumete central chati iungane isi budira ingati mashibesiano mubanja la jivumbu lili la chita natu licha itwa ilo mushimoyo kuli la provincia ya Manika. Ina inango ni misoro ya masoko edaomba mwanya uno wakuti ulimu manza mwa ine Juvencio Singano ndi chiti mulamba muna ife. Kani apa ndi tome ine na masoko na aya yale kuti gungano la maministro la viro kutendiwa kwaita Mosambiki ninga ziko la kuti lili kutwerera mitemo ese ilipo lingana iyo na kukwewa mushe kwa mitomge na mavasina ndi njira ikulu ingaite kuti ilo ziko la Mosambiki loneke ilo lishendera kumbeli na kuda kwa kuonelera zankoza kuwazinji. Alanga masoko aya ndi mubudisi wa masoko wa gungano likulu la za mutemo ningati la maministro mukati mwa zikolino la Mosambiki izi masule mwakupera kwa banja wanika ilo lichitwa zulo mushimoyo kuli la provincia ya Manika. Salimu Vala avye masule mwalo banja iri lachima kumairi na zishanu la gungano la maministro zabvi izo ziko la Mosambiki laoneka ilo lichitendwa makamaka na kuda kwa mbuto inaonelela iyo za mitombwe ninga ziko la kuti lukoneka ilo lichitwelela mitemo ense ilipo lingana iyo na basa ninga ili la kuonelela mushe mitombwe ya pabuzipo na mavasina kuli kutendwa kwaoneka iyo kuchitwa na mbuto ya basa inaonelela iyo za nkoza muma ziko ya pansipense. Utongi wa mukati mwa zikolino la Mosambiki waoneka iho mupindi la kutuma la kusenezeswa kwa mali iya inakaa paswa mitundu paswaka kubudilira muzwa upfumi ina vifidel ichisewenzesa mali inapindilira kuzwipwi mazana masere na makumi mawiri na zinai za metikaji pakubasira mabasa ya nometome yanakwana iyo kuita sulu kumi na zifemba mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki. ndi mabasa yakuti yapa iyo mputo zabasa zipsa zina kwana izo ku zulu makumi manai na zwitatu zibatsira kuna wanhu kwana kwana zulu zana na kumi na zwiri mukati mwa dziko lino. Ni masoko ya ziweswa iyo na mbudisi wa masoko wa mubanja la Chimakumaire na Sushano la kungano la ma ministro la itwa ilo Zulo Musidade ya Shimoyo kuli la provincia ya Manika. Salimu Fala abu iyo nkosi iyo ya mali na iso Fidel ya kutida umbwa iyo mugole la Zulu Zulu na makole Makumaire na Mashano ili mukati mwachaka kupa umbo wa za upfumi na mali podo wanu kwa siyo kusewenzesa wawani kwa chifumirula upenyu wawo. Enango masoko yali kuti mukati mwa banja ili la ma ministro la kwa ilo Zulu wawani kwa iwa chipasisa mutemo wa lingana iyo na kuumbiwa kwa bank likulu la mali na one imbasa lingana iyo na kubudidira kwa ziko la Mosambiki. Mhanda zina onelera izo mbuto inakoiwa zinyama na zisipa zwa pansi ili ya kumtunhu wa Banyine ku provincia ya Gaza ili kuoma simba pa kuonelera mushinike pa kwanza mbuto zita basa la kuonelera basa ense mukati mwayo mbuto ii izi pa chaka kupeza mingapini ilipo ya usoziwa kwa zinyama zilikunza kwa mutemu janoni nga kupeza mingapini ya kupoka kwa wana zinyama za mutanga mukati mwa mtunhu uyo uli kumtunhu wa kudzaulu kwa provincia ya Gaza. Masoko alikuti zwa walikuita zwa kuronza ronza pabuzipo na kuwaka mbuto zipsa. Zita basa iso la kuonelera makaridi kwa data mbuto ii inakoyo iyo zisi kwa zwa pansi ili ya kupanyine ku provincia ya Gaza ya kuti yense iyo idakula ma metro ngati ma kilometro. Yadapetu kwa kairi yadapindiria kusuru zinomwe. Ni masoko ya zivisikwa na mambu ngati mkulu mkulu wa yombuto ii inakoywa iyo zisikwa za pansi ili ya kumtunu wa Banyini ku provincia ya Gaza Cornelio Miguel. Kubiwa kuli kuita ngombe mu matanga uzipo na muzimbuto mwazo zina usiri kwa mwazo zina lijira kuli kugobesa nsie kuna wafui wa mu provincia ya Maputo. Masoko yalikuti mapulisi yalikuonika achita simba zilisipa usoka ukulira mingapini ninga ii ya kuti lukumbesa nsie kuna wafui wa ngombe nyanyi maka mu ma distrito ya Magudi na Maasha Boane Muamba na Matutuwini. Shiriro ili lakuti musiku zapinda simuonika imushibiwa ngombe zinapindirira ku makumi mashanu. Iwo wafui wa ngombe mu provincia ya Maputo wabiyo mbava zizinji zilikoneka izo zichi pketa malili kubuda kuziko la Afrika Dusul apa wadabatna iwo na wagali wa provincia iyo ya Maputo walikoneka wachiba ngombe mu matanga kuelengawa na muzimbuto mwazo zinalishira. Kaliba soko mu mwanya uno watinati zwiri kuitika mu ziko la tulino maka mu provincia ya Manika. Hazo nguwa zoita zisere mapindi kumi na mapemba topinda mundima ya chiwiri. Manda za bato la Frelimo ya tinati komite central. Ishati yoneke ichi ungana mashibesiano mubanja la kivumu vumbu liri la ishtanatu muno mushimoyo provincia ya Manika. Ndi masoko yangundisha wanayo isi daire pano. Zino pano, mova masoko ya iwe alikuti. Mambo wa zikolino la Mosambiki avye buku la unika ilo lishine mkatibu diskopa mhene inavyo Daniel Francisco Chapo pada dekera kugara na mambo mujaha pabuzipo na basali kuru na iye mambo uyu lili kupangiza njira zikuru sanagazo kutuwerele kwa na munuwensi pada kala iye pakudakote tipalisi ukulira mkapisu batu na izo na ilo ziko la Mosambiki. Daniele Chapo avye buku ili lakuti la nemka na Lorenzo Lindonde, sekretario de Estado wa provincia ya Manika, lili kupangiza apa kuti shandikana kutemba makamaka kuna majaha na wakazi mu mabasa ya kuti ziko lionekele endelea kumberi. Atronia Makamaka njira zikulu kwa izo kupaswa kuna wagari selenga izo na simba za utipasia kutaka kupesa ubandupandum ulikuwane kuhushbatana na provincia ya Cabo Delgado kuzati kuomera simba pa kutaka mbasa ya fembe mushi mbasa ya swakufunza pabuzipo na swankoza ninga njira zikulu zingaite kutiziko tuoneke lichi endelea kumberi.
5: Porque não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz e segurança. E sem paz e segurança, nós podemos ter ideias, ter projetos, tentar implementar, mas sem que haja paz e haja segurança, não é possível haver desenvolvimento.
3: Ngati hakuna mutendere, hakuna kukari kwao hawanu. Kana kulongezera mazano ensi soya tinangati shida ya basa, ya sikuti hasubudiriri, tangpada kuti wanu hawana kugarika. Ndizo, nadikana kuomera simba, pakuchaka kuti muziko mwoneke muna mutendere wa kwenda na kwenda. Mabasa ya zwakupfunza, ya zwankoza, ya fambe ninga zunadiwa. Ndiko kuti ziko leoneke ilo lichi endelea kumberi muza ufumi na makariti kwe kwayo ya
5: que nós precisamos de trabalhar para resolver essa questão e continuamos a trabalhar.
3: De mambo wa ziko la Moçambique Daniel Chapo achiranga masoko aya nakuda kwa kubudisko pamene zulo kudaita iko bukum lina zinali na ilo Daniel Francisco Chapo pada dekera kugala na mambo mujaha uzipona basari kuru na iye mambo uyu mujaha lanemwa ilo na Lorenzo Lindonde sekretario de estado wa mu provincia ino ya Manica. Ndo hirira mu masoko ya ngundalanga inepa kutoma ndichiti komite central ya bato la Frelimo inati iungane izi mashibesiano mu banja likuru ayivumvumbuli la ishtan hatu hapa ushata kwa siyo kuona mushi na kuda kwa masoko mazinji ningati mazano mazinji ya dabuda iyo mu banja likuru la chikumi na shibozi la bato iri la Frelimo la itkwa ilo mupera kwa sondoku muno mushimoyo. Mubudisi wa masoko walo bato la Frelimo abviye mukati umalo banja ili la komite centrali ya Frelimo mchati mbude masoko ya dadzara yangasikwa siyo kutolu kwa ya chiendeskwa nayo kubanja likula shkumina usi tatu ya tinati desimu tesele kongreso inzati itu iyo gole li ina uyalino sino pano apa ngative ife masoko haya kubuda kuna iye mubudisi wa masoko wabato la Frelimo.
6: Yes, think o comitê central da Frelimo que se vai reunir aqui na cidade de Chimoio deverá incorporar as contribuições recebidas desta 11ª Conferência Nacional de Quadros, mas acima de tudo deverá também encontrar
3: e banja iri liri la vumbo liri la comitê central ya Frelimo netwa iro nyamunsi muno mu Chimoio lichati kwansi iro kusaka mazano yali ensi pakuda kuona sudabuda iso mu banja likulu la chikumi na chibodzi la manamanda zabato la Frelimo wachikwansi iwo kusaka njira zingaita kuti zvese izvi zvabatwa na mambo waro bato iri zvitwezwe ninga zvinadiwa pese ipapo waneka wachipangana mazana kwa sikuwa siyo kuzatoroka penda nayo mu desmo tercero congreso ya bato ili la Frelimo.
6: Utilizar a nossa experiência enquanto partido libertador e cinquentenário, mas sem que isso implique por em causa a necessidade da inovação.
3: Akanga masoko aya ndi Pedro Gilishe mubudisi wa masoko wa bato la Frelimo mukati mwa dziko lino na kuda kwa banja likulu la komite central net kwa ilo isi nyamunsi mu cidade ya Chimoio. Basi wadikani diyaro yuhita parashuka kumhera nao mwanya uno watinati zwiri kuitika mu dzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Pansiku ya kuti wana onera iwo makaliruke ya kunza wali kuti iwo tete ichapisa manengi ichenda paka ku magarau makumatatu na matatu na mpula na pemba makumairi na mapemba. Inyambani makumairi na manomwe beira shimoyo kelimani na vilankulo magarau makumairi na matatu. Lishinga na Maputu magrau makumairi na mashanu pezesere shishaishai tatuanholera nyamuzi chienda paka ku magrau makumi mawiri na manai. Juvencio Singano ndiro zinalango nchiti mazwita na utuera kwanu maita mosalasadi mwala mbiri ya mwishituwele na mabasa ya radi Msambiki yalipendelea kumbiri.
4: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manika.

senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ulikuda kuenda kunza kocherera utendo wa kulusa na kusolola kana kuti kolera samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: nguva tichidalanga pano zadizisere mapindi makumi matatu woitora zvitrinta minutus ndati ine gungano likulu lamhandamhanda sabato lafilimu yatinati komite central ichati ioneke iri mubanja lachibvumbubvumbu riri lachitanhatu izvi nyamusi uno uyu muno muchimoyo zvichaita pakuti nguva nhando tiende kuyabatana na wanzatu watapi wamasoko wali kumutunhu watembwe muno muchimoyo muchaitiri kwabanja iri tingakusvika panguva iyo todza oneka tichimbulusa mabasa aya tida batana radio mosambiki mudziko rense la mosambiki asi tasvika kwense kwense uko lekani apa ndi baka yalo izvi zvakandirwadza kuemba kwa Chelsea Boy.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute uthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uwona rurekere
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

0: chirongwa, manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano mangwana ni akanaka kwa murimo sewadikani makadezi kutenzewe kuno kuimbe mepo ye Radio Msambiki Mzor Provincia le Manika Studio Mushimoyo. Tile kusangana kudezi mchirongwa manika ni zulugitika kumatuno akasiana siana chezu warino. Na sita uya ni misure mashoko inoti Komite Central Baturi Frelimo ya kaunganiza na kutawara kuno pa musangano wechitana tu sinakunga wakarongba uruku iziru kwa mugutare shimoyo muprovincia ya Manika. Achikwa tachima koroko tachinote kugutsika na uye nekutendwa kwenyika ya Musambike kuwa ili nyika inoshandisa ngema zomushonga pangwene ma Jackson rino wadanure pamusoro soro rakakosha pakusimudziwa kwerutano kuruzhinji munyika.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi oshakonyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomurenjemwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupurisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye ino kuti iwo ndirumwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: utashtiva bawit.
1: Kubota kwa misa bawa modarino maria pepa ndoka mboka ngakari mumepo. Tire mucha denga denga sesho zuri keti mbo inda panjiketa ka ganura na na ya njike Zimbabwe. Tenda kutasumu zaka mboku vako na mchaka vuhalifa mutuko zengo mane washo.

yamakadai shuti ya nzee nyumba ya mhepo Radio Msambiki misori provinsiali umanika kufamu shtuti ya mchimojo tirikumpa perisira parizanchi 92 metro zonda media frekwensi ya 1026 kilowatts tiroti mchaita wani ya purta ni makareti ya nzee kumati marangumu na inyika kwa kutse dakara kwa tema idumba kumavazuwa ni kumadokera chute chirikuyo mhepo vira mguwa zino dakara panana tuma kumashanu misiswa na mseswa murungumu na nyamasisi kuye chitatu makumere mazuwa na matanhatu mwezu wakatutu gorele shuru shirini makumairi na matanhatu bamba ipano zika itambiri masoko mchiputu kezi mshitindira none maputu kumasiri kwa shoto muunzira masoko mchute tozo muunzira shimweni ngoma no shimweni shakadaru dakarapan hatu nguwetu tozo muunzira shima soko mchiputu kezi tendo pinda shimu ngoma no shimweni shakasia na siyana kutengesirana tengesirana murongo muna ingu ya masoko mchiputu kezi shanu ingu ya masoko mchiputu kezi kumasureka masoko ya panguwa na natu pananatu ni mseswa mishanu inanga yangu ya majinji mchute na natu makumari mseswa jiziso kumasure kwa shoto mpasa shingo mashinga na nisho kwenye kana nisho dakara pananatu makumashanu mseswa no mseswa murongo muna nyamasisho shiro kwa shoto msakwa ndaita siku ya chitatu makumari mazua na matanatu mwezu wakatutu gorero shuru shiri ni makumari na matanatu aliparu kwendo hambaye shwaka naka akazorora mozoro zvakanaka harikuse nzao chinoti pamberi no basa Venancio Mozinho ndiyo mpeporosoro kumuchungamidza kumuchini ndina Thomas Josepha tiri ya ringo seno radio Msambiki tinokalira kuti mabasa ya chaguma kemuru murutano yakanaka.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka. Ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dzivirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramo. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro yechiripo ripocho kwenda naye kumbotewo utongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga haano maboo. Hino todini, totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore, unza tsingano ngekukasika, nousaru kuti ndisone.
2: Hai, mambure anovhikira nhunga, ano maboo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga, uye nokuvhikira muzhararira.
1: Honde mukorore wangu, mambure anovhikira nhunga, ano maboo, angasonwa ngetsingano nousaru.
2: Tingasenzesa chitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo. Segredo, ngei kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa, uye akasonwa anodzingira nhunga kuti dzitambire kure, uye nuchinyaukama chedu chinoutongo.
2: Musatsvetere kunza mambure ano maboo kana maburi. Sonai maboo madoko kana maburi asati akura kuti asazoshupe mukuwabatanidza.

emba kwa atisia atazi mbili makumata temi seso na uweni hafu katoro zora shino 30 minutu zimeju mabasa yichute radio msambiki msa profisi ilo manika kufamu studio yu mchimoja masikati yetiku ya chita tu kumazure kwa atisia ya atazi zikwenda kupika Ivo Mahelu ngumai receptionista alipa kwenu kambaya shaka naka aka zoro la musoro wa shaka naka alikuse nzao pamberi no basa kuruwa katu gada pandima kulima emoe

0: receptionista kuimba kwa ifuma yeye Nakumere miseswa na mitatu nzenziru kusura utizendi kuta natuzi kumadoko ni anombiri Makubarati miseswa na minungwe Katar sora shino 37 minutush Mabasa ya chute miseru provinsi yalo manika radio msandiki kufamushtu jie mchimoyi masika tia siku ya chitatu
1: Okoyo kudai mwechi sorora Matezu kwa kaita mfura mfura Kusemusu kwa nukuruta Kudzia mwiri Kurukwa dziwa no mundani Zinga ita kolera Endai chiripo ripocho kumboti otongo ilipa duze duze nemwi.

kumasira kwa Jibisoni Musenzi, ndoenda kupika Antonio Fazenda Majimba. Ndiye chatiperekeza dagara panguwa nhatungu ya masoko mchiputu kezi mshitendira noni guri guri do Radio Msambiki kumaputu. Chute pa Radio Msambiki msuru profesiyo mbani ya ufamishto DM Chimoyo. Sikati ya tsiku ya chitatu.

Hamadi kwana muna Kristu izgura burunguru noti. Inini ndakauya kuti imwe munge muna ndaramo yakawanda. Hino kuchengeta utongo. Ibasa rekuzwa norudo kuna Marure. Kuda kuvhikira chinyauka machako musharirira. Nyasa kutondoedza zviri kubhuiwa apa. Usati wasenzesa mambure anovhikira nhunga kuri kokutanga. Asiye chipondero kwange zvimhepo ari pabvute mukati mwezuwa romutero. Aturuike uye wata mukati mwemambore anovhikira nhunga usiku rwese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anovhikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kaakuwanika pabvute uye sonerai mabou chiriporipocho uye ngetsingano nousaro. Musasiye chipo ichi. Musazosendese mambure anovhikira nhunga kuedza huwe kana kufukidza zvisimba. Izvo zvinobvisa kuvhikirwa kwewa unoda uye zvinokanda ndaramo mungozi. Kuvhikira muzi wako kutondowedza mutemo unoti uchada mudoni wako hingana kuzvida kwaunozviita. Murungu ngaakomborere uye nokuvhikira chinyauka machenyu. Amen. Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye tivhikire inosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inonderera.

0: kugwinya kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu achirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: atsvari uyai kuno mambure edu anovhikira nhunga haano maboo hino todini totsvetera kunza
1: haiwa mukorore unza tsingano ngekukasika nousaru kuti ndisone
2: hai mambure anovhikira nhunga ano maboo angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga uye nokuvhikira muzhararira
1: hoo ndemukoro

Mwaziri mesho shangadi ya uvuba gandula hapa. Natuma kumere misesu wa kinsura chino 20 minutos. Chute paradio msambiki misuru kufinsi ya lomandika madoko ni siku ye chitatu. Makumere mazua na matanatu mwaziwa katitu gurele chino shiri ni makumere na matanatu. Kumasiru kwa ernesho shangadi ya. Lomenda kubika digasia. Kazi ya pana chingwe indika shuti duwa muna wangu. Isha nje basi ya nundi shupira ye.

Pakakuru kuimba kwa atisi ya Johnny Nyamukokoko Chibadula ni ngoma idea wangu Natuma kumatate mseso na uwe kinsora Shino 30 minuto shote pa radio msambike Misuru profesia romanika uvamchu diyo mchimbojo Madoko ni siku ya chitatu Uma kumeri na zua na matanatu Wezu wakatu tukorele shuru shirini makumeri na matanatu

Kolera inhenda inobatu kwa makamaka kufamuzo kuulikia zinozikonye. Zirida inhenda ya kurutsa na kusorora kana kuti kolera.

Unazi zao mineze shimurongo muna ama kumarongo muna ya misesu na mfimba mwe. Kana kote zase zora jine 49 minutos. Padoko tunukwejila kongu wa shanu. Gwe masoko mchiputu keze. Masoko wa chari kwa guri guri raji msambiki kumaputu. Genda kupika ni Kleto Barroso.

Emba kwa Oliver Mtokozi shano kumire miseswa na miri za seto rashine 12 minutush. Ndenda kupika atisi ya Jose Miki Matola na kutimadala.

Kaguru kulemba katisi ya Jose Meki Matola kana kuti madhala kubva provinsi ya Sofala hapa. Shano kumiru miseswa na minumwe. Zaseto ura shino 17 minutush. Chote ipara radio msambike misuru provinsi ya Romanika kubva mu studio mchimoyo.

Shalom akumere misesa na misere 17 horas de 98 minutos. Agora kuimba kwa Liza James. Tumeenda kwa zulida tisi ya kashite gura ore. Nengoma ish. Tenda wakapinda ho. Anaka siya wa mpangusha. Asitikia wano petuka shi aizika nini. Sekuru vwata kando jenga ashisi kushata.

0: inomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimweni dzepamutanha penyu baiwai vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Baba Antonio, maturika mamburenyu anofikira nunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nunga.
0: Munaona, nunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwana rume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugoreresi uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute ino.